Лянько нема його тутка, вже за його слідочками посходила рудка. То вже на тій доріжці трава зелененька, я вже не твій, ти не моя, любко солоденька. Ой, на ланчик, доріжечка, на ланчик, не ланчик, ані моя мила ночка, ані я мила.

на любко до тебе ходити. На тім боці при толоці кінь пасеться в сідлі. Як не люблю, то не возьму, хоч була би в сріблі. Упав сніжок на говіжу, та все пропадає. Поженився, мій маленький.